kewarele oya te bagboro oju kewarele araroke o eyin lo so gari dowo e be bagboro oju.